Došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo slušali soundtrack filma Guardians of the Galaxy Awesome Mix Volume 1. S vama je bio Ante Tolja, a vi dalje ostanite na 97.5.